0: یاولی خبرک باش که جوان بیتمن بیشلو
1: سجم خشمی ما خلعتنی یا راجل هایت مك عارف هقعد اتابع في ساعات ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين فيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا